0: Ti has detg che sei
1: in noce,
0: che eu fossi
1: aug in bi.
0: Eu sei busti scheisen
1: dreif cun quai.
0: Eu sei